0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: pravo glasat pa ću zato i glasat, čisto da vidim kako sve to funkcionira. Ne očekujem neke velike promjene jer kod nas ljudi generalno glasaju onako kako su i navikli.
1: Iz predizborne kampanje se može zaključiti da mladi nisu ciljna grupa političkim strankama i njihovim kandidatima, smatra Anja Tanackov iz Oštre nule, a tako ne bi trebalo da bude jer se rezultat izbora direktno odražava na sve građane, pa tako i na mlade.
2: Moje generacije se mora prići na jedan drugačiji, poseban način, najviše možda preko Instagrama, TikToka, na tako neke modernije načine. Što bih ja rekla da naši političari baš failuju što se toga tiče, nemaju pristup mladima na pravi način, nego sve ono starinsko, ajmo posteri, novine, reklame. Ja bih rekla da je sve fokusirano na penzionere.
1: Nevladin sektor na sebe je preuzeo ulogu da zainteresuje građane da izađu na izbore, da ih edukuje o novim izbornim tehnologijama i načinu glasanja, te da ih nauči da politička participacija ne počinje i ne završava sa izborima, kaže Milica Pralica, predsjednica Udruženja građana Oštra nula. Poseban fokus je na mladima.
3: Mladima je danas kao politika predstavljena jedino programski političkih stranaka i političkih partija, ali ne i to da je naša borba za čist vazduh, za rijeke, za ekologiju, borba za bolje javno zdravstvo, da je to jedan vid isto politike. Znači, mi smo prvo morali da radimo jednu dekonstrukciju narativa. I ono što smo primijetili da je obrazovni sistem doživio jednu totalnu dekadenciju gdje mladi ljudi se boje da iskažu svoje kritičko mišljenje, da se boje se u stvari uopšte da misli da iskažu nešto što žele, ali ono što smo primijetili kod njih jeste ta motivacija da žele promjene, da ne znaju kako.
1: Anja Tanackov, Oštra nula.
2: Oni čak ni ne znaju ni svoja prava, ne znaju ni načine na koje bi mogli da učestvuju ili da promene bilo šta oko sebe, tako da mi smo tu da im to pružimo i da ih na neki način podučimo šta oni mogu da promene i na koji način mogu.
1: Radionice se organizuju širom Bosne i Hercegovine sa edukativnim ciljem bez promocije bilo koje političke stranke, kandidata ili političke opcije, nego isključivo kao poziv na učešće u politici koja se tiče svakog građanina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisat će ugovore sa odabranim izvođačima. Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uslova za razvoj luke Brčko. Projekat vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i kredit Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti oko 40 km obale kroz 9 gradova i opština. Uklanjanje mina jedan je od preduslova za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizovane luke Brčko. U Banja Luci će danas biti potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE. Državna regulatorna komisija za električnu energiju danas će u Tuzli održati redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu je donošenje odluke o utvrđivanju regulatorne naknade i izdavanje privremene licence kompaniji Voltera iz Širokog Brijega za međunarodnu trgovinu električnom energijom. Odluke se odnose na funkcionisanje elektroenergetskog tržišta i uslove za međunarodnu trgovinu električnom energijom.
5: Tešan je domaćin seminara o radnom vremenu i obaveznim odmorima vozača, pravilima za korištenje tahografa i novinama u propisima Evropske unije.
4: Cilj je prevoznicima pružiti praktična znanja o primjeni propisa, procedurama kontrola i pravilnom planiranju radnog vremena i odmora, kako bi se smanjio rizik od prekršaja i financijskih sankcija. Seminar je namijenjen vlasnicima i rukovodiocima transportnih kompanija, dispečerima i drugim osobama zaduženim za upravljanje voznim parkom.
5: U ruskim napadima na Ukrajinu poginule su najmanje 3 osobe, a više od 40 je povrijeđeno. Među pogođenim objektima u Kijevu su zgrada Nacionalne akademije nauka i bolnica. Istovremeno ukrajinske snage izvele su napade na ruska vojna i energetska postrojenja, nakon čega iz Kremlja poručuju da će Ukrajina platiti cijenu, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
6: Rusija već više od sedmicu dana neprestano napada Kijev, remeteći normalan život u gradu i uništavajući zgrade. Ovo je čisti teror Ruske federacije.

mislima krenuti u novi dan, a evo što vas u Otvorenom studiju očekuje. Bavit ćemo se zaista aktuelnim pričama, odgovaramo na pitanje kako žene doživljavaju javni prostor i koje lokacije u Gacku i Mostaru prepoznaju kao nesigurne. Između ostalog pratimo u Sarajevu i početak rada ambulante za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo, u kojoj će se koordinisano i multidisciplinarno postupati sa žrtvama ovog zločina. Između ostalog, u susret drugom regionalnom feminističkom forumu Mirovnakinja i aktivistkinja Šta je nama naša borba dala, koji će se realizovati u Tuzli, predstavljamo udruženje Ženska vizija. Ali nije to sve. Odgovaramo i na pitanje da li ste znali da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti može spriječiti. Kada odgovorimo na ovo pitanje, obilježit ćemo i 29. septembar Međunarodni dan srca. A skoknut ćemo i do Zenice, pratimo Međunarodnu konferenciju Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine, a koja praktično počinje otvaranjem izložbe Lomljivo, pažljivo rukujte. Eto, dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1. Društvo vam pravi stara provjerena ekipa. Ekipa Jasenko Bajramović, Sead Šeherčehajić, Bojana Kostić, a počinjemo uz Zlatana Fazlića Fazlu.

sve polako. Jednu bobu džuhra grožđa za nju ubrao sam usput. Šta ću kad je volim jako? Ovdje dugo nisam bio, da li ću je naći?

pipe. Preskočio sam žute lale, kadificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna otkad nisam plako.

staru slatko voće što se nekad kralo. Zaljuljo se slanđet, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

0: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kerefeke. Sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup. Taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
1: Pas bicikli.
0: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa, šta se potom

skandu i sa splava, slamen šešir, lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan požurivo ni stobogan. Čuđe jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava, ko ste da ste najlepša ste, ej. Ej, jako malo fali leti, da se čovjek poremeti, nit se kerim, nit važniram, ne bi da vas deranžiram, moro sa

0: sa tim biciklom? Što nemaš sa zvoncetom ko sam čestit narod?
1: E, ti smeni boga.
2: Što se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, bogo blagi. Prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastov krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej,
3: ej.
2: Gledam se u oku vašem i koda vam pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo, sad je to već došlo dotle da pomiš

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: I upravo tako, slušate Otvoreni studio, sa vama smo još nekih 30 minuta, a nećemo propustiti saznati sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas ovog prijepodneva dočekuje Danijela Naerac. Danijela, dobro jutro i što bilježimo na cestama?
4: Ja mislim da smo mi malo vredniji narod, pogotovo vi ljudi mali iz tih čarobnih kutica. Mi smo ranoranioci pa ćemo reći dobar dan. Oni koji spavaju, mislim da im onda i nije bitna ova informacija o stanju na putevima. Dobar dan, vredna ekipica, dobar dan naravno i vašim dragim slušalcima, a nastavljaju se stavili vremenski uslovi i vozači zaista ne bi trebali imati nekih posebnih problema ukoliko poštuju ograničenje brzine, izbjegavaju rizična preticanja, zapravo ukoliko poštuju saobraćene propise. Međutim, brojne su dionice na kojima se izvode radovi, postoje mogućnosti i povremeni zastoja, izdvajamo pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, gdje se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Međutim, ranim danima i subotom od 9 do 12 časova zbog miniranja terena dolazi do povremene obustave saobraćaja, ali kratko, u trajanju 10-15 minuta. U toku su radovi na proširenju mosta i zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu. Naravno, vozila ukupne mase do 3,5 tone

0: jedan izvođač,
1: pet velikih hitova
0: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

0: Momčilo Bajagić Bajaga i njegovi instruktori su istinske legende regionalne rock scene, a iza njih stoji pregršt sjajnih priča. Evo jedne od najzanimljivijih priča iz Bajagine karijere. Prije nego što je postao frontman sopstvenog benda, Bajaga je punih 6 godina od 1978. do 1984. bio mladi gitarista u legendarnoj grupi Riblja čorba. Pored sviranja, Bora Đorđević mu je s vremenom prepustio i pisanje muzike, pa je Bajaga za čorbu komponovao hitove poput Kad hodaš, Ja sam se ložio na tebe i Nemoj da ideš mojom ulicom. Međutim, Bajaga je u tom periodu pisao i pjesme koje su bile previše lagane, optimistične i pop za čorbin, prepoznatljivi i čvrsti hard rock stil. Bora Đorđević je te pjesme odbio, a umjesto da ih baci, Bajaga je odlučio da ih snimi sam, čisto iz hobija. I tako je 1984. godine nastao njegov prvi solo album Pozitivna geografija.
1: Ispred teatra, Baljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima na minus 20. I šest, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio

0: pročitana s dlana sudbina. Zažmuri.
1: Ovo je pet najvećih.
0: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Prelijep, prelijep. Ja sam ono, sad, pošto sam ja neka stara garda, onaj, sad nešto ono ko fol, nešto sponzorisano, pa nešto čovjek plati, pa se to nešto vrti. Međutim, dosta je bilo onih pregleda koji su stvarni. I tu, ti su me pregledi najviše oduševili, zato što ono nešto, kad nekome nudiš, ono, pregleda malo, pa onda samo skrola, ko kad sad sve ono samo ide preko palca.
1: Dobro, pjesma Ne odustajem, nastala prije pjesme Srce Sarajeva. Također će mnogi reći nekako da je to pjesma koja te opisuje, s obzirom da si ti čovjek koji je dugo godina u muzici i u jednom periodu, tako da kažem, te nestane, nema te, povučeš se, ali uvijek ti nešto radiš kada je u pitanju muzika, da. I oni koji te znaju reći da radiš to 300%, da. Daješ se toliko u muzici. Zašto ne odustajem? Da li je to neki tvoj kao pa odgovor, je... odgovor javnosti, barem muzičkoj javnosti?
0: Odgovor u stvari na javnost, koja se postavila, u stvari na ljude, inače mi ono malo globalno, svi smo se malo promijenili. Čak u toj pjesmi ima ono, vuku te svi na dole, ono, ja, a ja hoću na žičaru, hoću na vrba, hoću da idem ono što kaže, što više, što ljepše, da
1: hoću
0: da
1: gore, neću dole.
0: Bravo, hoću naprijed, jer mi imamo šta pokazat, mi smo stvarno onaj stvaraoci strašni, bosansko-hercegovački narod je i inačija, i svašta nešto, ono, mi imamo to nešto da možemo krenuti naprijed, ali dosta ljudi ne razmišlja baš tako, i onda te oni, onaj, što baš u pjesmi se govori, sjeku onaj korijen taj, što kaže, u zemlji, da jednostavno ne procvjetaš. Tako je moje to neko povlačenje u tu nekakvu neradnu jednu atmosferu, je u stvari prouzrokovalo to zato što sam pokucao na jedna vrata, pokucao na druga, na treća, peta, sedma, deseta, sva zatvorena. I onda u jednom trenutku sam samo rekao, stop, neću više, ja ne mogu više da se borim, ja hoću da stanem s muzikom. I onda odjednom spusti se nešto drugo, Filip Miočić, koji slučajno smo se sreli, i onaj, kaj da zapjevamo nešto, da napravimo, tap, tap, tap, evo album smo uradili.
1: Sjajno. Kad će biti objavljen?
0: Hoću da svaku pjesmu da ovaj, uradim spot. Urađeno je Srce Sarajeva, sad će Tabano Bos, ide Ćao Baby Baby Ćao, ide Ples, pjesma, ide duet sa Jovanom Gajović koji je završen, i još jedan hit na upomoć. Korner.

0: Korner.
1: Znači, pjesma Jata Banu Bos, pjesma koja je objavljena, pa ja mislim da ima preko 25 godina, možda čak 27. I više. Eto. Pjesma koja je obilježila taj neki period tih 2000-itih i siguran sam da je to pjesma koja je obilježila i tvoju karijeru muzičku, možda i tvoj život, i da je ona na neki način tvoja lična, muzička lična karta.
2: Jest, moja lična karta. I kad se vrati čovjek...
1: Možda se mnogi neće složiti s tim, ali ti vjerujem da misliš da je tako.
2: Da. Ja sam nekak, 15 godina sam radio čak i u restoranu narodnu muziku i onda sam i od toga odustao, sve sam završio, ali na tim proslavama i na tim nekim dešavanjama ljudi su tražili, hajde nam kaj Tabano Bos. Ali tad čovjek nije više uigran, jednostavno izgubiš, odiš u narodnjake, gdje onda, tu je samo ono što se kaže, para, grljenje, ples i vozra, nema ništa ono što se kaže, nešto što tebe emotivno nešto veže za nekakvu pjesmu, za neki tekst kao što je Tabano Bos. A u stvari Tabano Bos je u stvari pokazatelj onaj posljeratni period kad Raja nije imala ništa. S Markom znali su uživati. S kutijom cigara znali su se provoditi. I bruka te Raje, kaže, izlazimo jutro, kaže, u čaršiju, kaj vežujem tene, kaj ja Tabano Bos, kaj svaka čast. Ne samo jedan, stvarno je dosta te Raje. E, te Raje je nestalo. Ta Raja se povukla, počelo su da nešto traže svoje, da žive, ovo ono, i Kulo se je zaboravio jednostavno. E, ovo je sad ona neka moja prilika da tu ličnu kartu ponovo predstavim našem narodu.
1: Da, možda u nekom drugom aranžmanu.
2: Da,
1: ja
2: da.
1: Sam to rekao u najavi. Pop rock, soul, funk, jazz, blues, svega tu ko te ima. Ali da, ali Sevdah je isto prisutan poprilično. Evo sam se rekao, bio sam jedno dugo vrijeme u narodnoj muzici, ali Sevdah ima jedno posebno mjesto.
2: Sevdah je ipak naše oličenje. Mm-hmm. Znači, sa Sevdahom i gdje god dođemo, šta je Sevdah. I možemo, ja sam sad prije skoro nepunu godinu radio, udala sam Erhemića Zlata, Sevdalinka, koja liči na, malo na Čudna jada. A to je sve uzrok bio moj koncert Sevdaha, 10 godina bavljenja sa Sevdahom, koncert koji je održan u BKC-u, prepuna sala, Narodni orkestar Erkut Proletera. I ja sam održao taj koncert i na kraju mi je falilo par pjesama, ono što mi rekli malo sa tempom, da to malo da Raja malo ono što kaj damar taj proradi, taj naš bosansko-hercegovački. I onda čim se završio koncert, jednostavno Zlata, Merhemić i inače su poznati, ja sam samo stavio tvrdo ču da ne bi me neko mogao ono što kaj sekirat, što sam stavio Merhemića u prezime i to, ja samo sam tu napravio jedan mali gaf da jednostavno se odvojim i Merhemića Zlata je hit. To sa punim pravom mogu reći, znači, zato što ta pjesma, ako Bog da, koliko god bude Čudna jada živjela, toliko će živjeti i udala se Merhemića Zlata.
1: Da. Šta je neki plan za neki naredni period? Evo, imamo taj neki kratkoročni plan u smislu kada objaviš ove neke pjesme još dodatno, da to objediniš u jedan album, kada završiš album,
2: šta kakav dalje?
1: Je tu da?
2: Šta dalje, nema šta nema, znači, želim da završim, znači, album Sevdaha, to mi je pod broj jedan. Uradio sam sa Berinom Tuzlićem CD, Sevda se zove, i to je nešto što se, eto, Haman skoro i ne zna, ali eto, Berin Tuzlić je svirao bubnjeve, ja da. Vokal, i tako smo napravili tu nekakav, onaj, spoj, nekog, kao, hajde, ko jazz, nešto, ne znam, nije, ali eto, ispalo je prelijepo. A onda, već sam počeo raditi pjesme za sljedeći album, znači, 5 novih pjesama već ima spremno za sljedeći
1: album. Znači, najavljuješ druženje ovdje, ponovo.
2: Ja najavljujem da samo radim, da želim da radim, da napravim, da mi kao Bosanci i Hercegovci imamo naše pjesme i da ne pjevaju se više kaveri, da se ne pjeva, ja znam, treba nekad i otpjevat, da se sjetimo i Tife i Halida, normalno, to su naše ikone, Davorina, to su ljudi koji su napravili ovaj temelj gdje mi, evo, sada sjedimo i pričamo o toj našoj muzici, gdje ovi strašni momci se trude, prave to nešto gdje, ovo što kaže naša BH1, znači, želi da predstavi naše pjevače, naše izvođače i da nam ti izvođači gledaju što bolje da naprave pjesme nove koje će se, ako Bog da, pjevati.
1: Hvala ti puno, ja ti želim mnogo sreće.
2: Hvala, ja
1: vama
2: želim.
1: I da se družimo uskoro, a vjerujem da hoćemo i ostani tako pozitivno.
2: Uvijek želim da dam tu pozitivnu energiju svima. Želim da jednostavno i tu omladinu, veoma je bitna omladina. Znači, naša omladina mora biti u prvom planu. Znači, mi moramo dati taj onaj vjetar u leđa, da oni krenu naprijed. Moje je još, ko zna, možda još par godina i kraj. Ali sa ovom mojom borbom, sa ovom mojom energijom, želim da njima uputim poruku, dajte, počnite svirat po tim podrumima, počnite zabavljati se.
1: Ima nade za vas,
2: ima,
1: da.
2: Ima nade.
1: Hvala ti puno.
2: Hvala vama. Hvala vama. Korner.

Suze nek stanu, nek prestanu teći, možeš u jednom danu život u sreći.

0: na njihov rad i potpuno smo kapacitirani da možemo odgovoriti na sve vrste izazova koji nas stižu u određene dijelove godine.
1: I evo za kraj našeg razgovora da pomenemo i to da ste na poziciji predsjednik, dakle upravnog odbora Udruženja vodovoda Republike Srpske. Imali aktivnosti i da malo pojasnite to rad i sve vezano za tu temu slušalcima BH Radio 1.
0: E sad ću reći da sam tu ponosan na svoj rad. Ja sam predsjednik sam Udruženja vodovoda Republike Srpske i tu zajedno sa svojim kolegama štitimo interese vodovoda Republike Srpske i samim tim i građana. Ono što je trenutno aktuelno jeste reforma sektora vodnih usluga. Temelj te reforme jeste zakon o vodnim uslugama. Šta taj zakon znači? Evo vidite, svjedoci ste sada kako se sve više priča o vodi, onda kad imaju mnoge opštine i gradovi problem sa vodosnabdijevanjem, mi smo uspjeli da kroz tu reformu napravimo taj zakon, da tim zakona, vodni sektor koji je zaista važan, ja uvijek kažem, evo od dinosaurusa, nisu mislili ni o struji, ni o plinu, ne omalovažavajući tu infrastrukturu, ali su vodu morali naći. Tako i kanalizacija, ništa manje je važna, onda kad je izmišljena, tada je nestalo kuge i kolere. I onda smo mi tim zakonom koji je usvojen u nacrtu u Skupštini Republike Srpske na način da smo mi konstantno zagovarali i lobirali potrebu donošenja tog zakona, iščupali, da kažem, vodni sektor iz tog zakona, opšteg zakona o komunalnim djelatnosti. Ja to nazivam revolucijom. Sad će se taj sektor malo drugačije posmatrati. Taj zakon će jasno definisati kako će funkcionisati sistem. Jer znate kako, ne mogu biti zadovoljan time, niti bilo ko time, što sistem zavisi od pojedinaca. Evo ovdje imate mene kao direktora, imate načelnika Katića kao načelnika i mi se izuzetno dobro slažemo i to funkcioniše kako treba da funkcioniše. Sutra ćemo mi otići za svoje srećom, ko će doći, kako će doći, moće li moći odgovoriti zadacima, hoće li taj kontakt biti kakav treba da bude, jer drugačije ne može funkcioniše, ne možemo biti opust. Mora sistem biti jasno definisan, jasno propisan i da se svi ponašaju u skladu s njim, i da sistem kao sistem funkcioniše i onda će se ovaj sektor, da kažem, sjest na to zasluženo mjesto i da će mu se naznačaju ko što zaslužuje. Evo kažem, svjedoci ste koliko problema u ovom momentu imate u Banja Luci. Banja Luka koja ima vrba, gradovi koji imaju probleme, da kažem, u neke druge vrste problema i onda često vidimo prepucavanja. Je li kriv onaj direktor, ili je kriv onaj načelnik, ili je to neko u prethodnom periodu? Ne, ne može jedan biti. Kriv je sistem što godinama pravi probleme, odnosno ne radi se kako treba, nekad i zbog one, da kažem, voda je ta neka socijalna kategorija, pa ne dobiju cijenu vodne usluge, mreža propada i nakraj dođe se do kola. I zaista različite su vrste problema od vodovoda. Evo imate vodovode koji imaju dovoljne količine vode, to je ono kad smo pričali o potrebi rekonstrukcije i načina koji se radi. Imate vodovode koji imaju značajne količine vode, ali imaju značajno dotrajale cjevovode. Pa imate vodovode koji nemaju vodu, imaju dobre cjevovode i onda ne možemo posmatrati, da kažemo, prioritet je nove količine vode ili je prioritet gubici ili ovo ili ono. Sve to nekako jedan sklop i sve to nekako mi moramo da vodimo računa, da sve to upakujemo i da krajnji rezultat bude kad građan od određene često ima li vode ili nema, jer njemu više informacija ne treba. Možda u ovom dijelu da malo više, da kažem, cijene to što zaista da bi voda potekla na nivo česme, zaista je to zaista mnogo posla i mnogo kompleksnih stvari, e to bi malo više trebalo da se cijeni.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub, u prethodnim minutama naš sagovornik bio je direktor komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija AD Istočno Sarajevo, gospodin Ljubiša Lalović.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Autorski projekat Đorđa Nešovića Zašto se smeje, rađen u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, najbolja je predstava 19. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila u Prijedoru. Ova predstava po odluci stručnog žirija u svim segmentima predstavlja istinski teatarski doživljaj koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. Osim priznanja za najbolju predstavu pripalo joj je još 5 nagrada. I to za režiju ovog komada nagrađen je Đorđe Nešović, za scenografiju Miljana Vučković, za autorsku muziku Marija Balubđić, dok su najboljim mladim glumcima proglašeni Ana Rudakijević i Aleksandar Ristoski, organizator u Somborskom pozorištu Vladimir Pročilović.
1: Predstava prvo veoma bitna za generalno za trenutak u društvu, za uopšte celo društvo, ajde tako da kažemo, i što smo veoma temeljno radili i istraživački i svakako na ovoj predstavi, tako da veoma nam je značajna i nagrada za najbolju predstavu kao i ostale nagrade. Tako da Prijedor kao grad mnogo volimo i volimo da mu se vratimo.
0: Nagrade za najbolje glumce na festivalu dobili su Nenad Jezdić za Profesionalca, Zvezdara teatra iz Beograda i Bojana Milanović za naslovnu ulogu u predstavi Pevanje i čutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Najbolji kostim je u predstavi gospođa Olga Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i Narodnog pozorišta Beograda. Nagrađena je Velimirka Damjanović. A upravo ovoj predstavi pripala je i specijalna nagrada žirija i to za nadahnutu, ujednačenu i snažnu kolektivnu glumačku igru, dok je drugu specijalnu nagradu dobio za komičarsku bravuru glumac Bojan Stojčetović za Jovana u pokondirenoj tikvi Narodnog pozorišta u Prištini.
2: Svako ko kaže da mu nije važno, slagaće. Naravno da jeste, pogotovo na jednom ovakvom festivalu, uopšte nije jaka konkurencija, žir je vrlo isto, da kažem, i zahtevan. Tako da, mislim, drago mi je što predstavljam moje pozorište, Prištinsko pozorište, moja lična satisfakcija za taj rad neki koji sam uložio neki trud za ovako nešto. Uvek je zadovoljstvo, bili smo i prošle godine ovde, ne dolazimo samo zbog toga da bi pokupili neku nagradu, nego prosto ovde uvek divno, srećamo naše kolege koje su drage, viđamo razne ljudi iz različitih pozorišta i prosto ovo je jedan divan festival i nadam se da će dugo da traje i da ćemo mi često da dolazimo.
0: Najbolja predstava po mišljenju publike je Profesionalac Zvezdara teatra iz Beograda po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića, producent Zvezdara teatra Dragiša Ćurguz.
3: Meni Prijedor znači mnogo, pošto sam rođen u Prijedoru, tako da meni je Prijedor posebno drag, ali inače Zvezdara teatru je Prijedor, mislim, onako jedan od festivala značajnih koji je na našoj mapi, mi to idemo i posebno nas veseli uvijek ova nagrada publike, jer je ona najdemokratskija nagrada koja postoji u nas točno i zahvalnosti stručnjacima i žirio, ipak je publika.
0: Sve odluke jednoglasno je donio žiri u kojem su bili Milica Kralj, Dražen Ferenčina i Miroslav Radonić, koji kaže:
4: Ovogodišnji festival je zaista bio odličan, dobra selekcija, mislim da je publika imala priliku da vidi žanrovski, tematski, stilski, vrlo različite predstave i da uživa u umetničkim i estetskim ostvarenjima pozorišta iz celog regiona. Mi smo imali naravno težak posao u žiriju jer uvek je više kandidata nego nagrada, ali mislim da smo pošteno uradili svoj posao, a nekako nagrade nisu najvažnije, nego je bitno da predstave uspostave komunikaciju sa publikom i da zaista svi zajedno uživamo u ovoj plemenitoj umetnosti.
0: Osim takmičarskog, festival je donio i prateći program u kojem je promovisana monografija Umoran od dodira o glumcu Uglješi Kojadinoviću, autorke Branke Sančanin, a vođen je i razgovor s glumcem Nenadom Jezdićem. U 7 festivalskih večeri prikazano je 5 predstava. Organizator festivala Pozorište Prijedor u revijalnom programu odigralo je predstavu Misterija Buffo, dodjelom nagrada i nastupom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, spuštena je zavjesa na 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila u Prijedoru. A pod motom Znamo šta sad, u Sarajevu u petak 2. oktobra počinje 66. internacionalni teatarski festival.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Osim blistavog izdanja naših zmajeva u Bukureštu, sinoć su u Ligi

0: ljudima koji rade, meni po najmanje, nego svim tim koji 24 sata motre na ovu mrežu. Imamo nekih cjevovoda koji su stari, da kažem, više decenija. To je to investiciono održavanje. To je nešto što treba da bude naša obaveza onda kad mi finansijski možemo da izdržimo, kad imamo, bit ću iskren, cijenu vode koja nam to može garantovati. Mi već ove godine imamo u planu da zamijenimo jedan dio azbest cementnog cjevovoda koji jesu dotrajali, koji imaju i samo kvarove, a osim toga i nisu nešto pogodni za upotrebu u smislu zdravstvene ispravnosti vode, tako da ćemo ovdje ove godine radi rekonstrukciju ulice Vasilija Grđića, jedan dio koji je na azbest cementu, jedan dio Tilave koji je na azbest cementu i jedan veliki projekat u Trnovu. Mislim da je vrijednost negdje 800-900.000 maraka. Imamo kompletan azbest cementni transportni cjevovod od izvorišta Ljuštra do rezervoara koji nabijevaju naselje. Tako da se o rekonstrukciji razmišlja, tako da se rekonstrukcija radi svih tih dotrajalih cjevovoda, jer naš, da kažem, fokus, naš plan jeste ne da djelujemo interventno onda kad se pojave kvarovi, a preventivno jeste upravo zamjena tih dotrajalih cjevovoda koji datiraju još iz prošlog vijeka. Još ni jedan individualni ili kolektivni objekat stanovanja nije imao problema, osim pojedinačnih kad nas se desi neke havarije, pa treba da otklonimo te kvarove. Kadrovski, ja sam ponosan na te sve naše ljude. Potpuno smo kapacitirani kadrovski i od službi koji projektuju tu mrežu, koji nagledaju tu mrežu. Evo ovdje radi upravo na ovom filterskom postrojenju koja jeste žila kucavca ovog našeg sistema, radi 12 ljudi u 4 smjene, dakle 24 sata. Tu je 300 km mreže vodovodne i danonoćno se bdije da bi svaki stanovnik imao vodu. Ja sam ponosan na te ljude, 5 godina sam direktor ovog preduzeća i gledao sam sve koliko su oni imali muka. Najmanje sam možda ja zaslužan što sistem funkcioniše, najzaslužniji jesu ti ljudi. Ja stvarno njima i ovom prilikom želim da dam zahvalnost. Gledao sam i nekad kad su bile poplave, kad smo imali probleme kako Donjem Vešu prelaze nabujalu rijeku Željeznicu da bi obizbijelili vodu stanovnicima Kijeva na temperaturama od 40, od minus 20 do plus 40 u svakim periodima koji su svaki izazov, tako da oni i jesu zaslužni i to treba spomenuti. Ja zaista jesam ponosan na njihov rad i potpuno smo kapacitirani da možemo odgovoriti na sve vrste izazova koji nas stižu u određene dijelove godine.
1: I evo za kraj našeg razgovora da pomenemo i to da ste na poziciji predsjednik, dakle upravnog odbora Udruženja vodovoda Republike Srpske, imali aktivnosti i da malo pojasnite to rad i sve vezano za tu temu slušalcima BH Radija 1.
0: E sad ću reći da sam tu ponosan na svoj rad. Ja sam predsjednik Udruženja vodovoda Republike Srpske, tu zajedno sa svojim kolegama štitimo interese vodovoda Republike Srpske i samim tim i građana. Ono što je trenutno aktuelno jeste reforma sektora vodnih usluga. Temelj te reforme jeste zakon o vodnim uslugama. Šta taj zakon znači? Evo vidite, svjedoci ste sada kako se sve više priča o vodi, onda kad imaju mnoge opštine i gradovi problem sa vodosnabdijevanjem, mi smo uspjeli da kroz tu reformu napravimo taj zakon, da tim zakonom vodni sektor koji je zaista važan, ja uvijek kažem, evo od dinosaurusa, nisu mislili ni o struji, ni o plinu, ne omalovažavajući tu infrastrukturu, ali su vodu morali. Tako i kanalizacija, ništa manje je važna, onda kad je izmišljena, tada je nestalo kuge i kolere. I onda smo mi tim zakonom koji je usvojen u nacrtu Skupštine Republike Srpske na način da smo mi konstantno zagovarali i lobirali potrebu donošenja tog zakona, iščupali, da kažem, vodni sektor iz tog zakona, opšteg zakona o komunalnim djelatnosti. Ja to nazivam revolucijom. Sad će se taj sektor malo drugačije posmatrati. Taj zakon će jasno definisati kako će funkcionisati sistem. Jer znate kako, ne mogu biti zadovoljan time, niti bilo ko time, što sistem zavisi od pojedinca. Evo ovdje imate mene kao direktora, imate načelnika Katića kao načelnika i mi se izuzetno dobro slažemo i to funkcioniše kako treba da funkcioniše. Sutra ćemo mi otići za svoje srećom, ko će doći, kako će doći, moće li moći odgovoriti zadacima Hoće li taj kontakt biti takav treba da bude, jer drugačije ne može funkcioniše, ne možemo biti poput. Mora sistem biti jasno definisan, jasno propisan i da se svi ponašaju u skladu s njim i da sistem kao sistem funkcioniše i onda će se ovaj sektor, da kažem, sjest na to zasluženo mjesto i da će mu se naznačaju ko što zaslužuje. Evo,

0: može jedan biti. Krivi sistem što godinama pravi probleme, odnosno ne radi se kako treba, nekad i zbog one, da kažem, voda je ta neka socijalna kategorija, pa ne dobiju cijenu vodne usluge, mreža propada i na kraju dođe se do kola. I zaista različite su vrste problema od vodovoda. Evo imate vodovode koji imaju dovoljne količine vode, to je ono kad smo pričali o potrebi rekonstrukcije i načina koji se radi. Imate vodovode koji imaju značajne količine vode, ali imaju značajno dotrajale cijevo vode. Pa imate vodovode koji nemaju vodu, imaju dobre cijevo vode i onda ne možemo posmatrati, da kažemo, prioritet je nove količine vode ili je prioritet gubici ili ovo je ono. Sve to nekako jedan sklop i sve to nekako mi moramo da vodimo računa, da sve to upakujemo i da krajnji rezultat bude kad građan od određenja često ima li vode ili nema, jer njemu više informacija ne treba. Možda u ovom dijelu da malo više, da kažem, cijene to što zaista da bi voda potekla na nivo česme, zaista je to zaista mnogo posla i mnogo kompleksnih stvari, to bi malo više trebalo da cijene.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub, u prethodnim minutama naš sagovornik bio je direktor komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija AD Istočno Sarajevo, gospodin Ljubiša Lalović.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

Ovom danu s vrećom preko ramena ostavio je majku samu, skapijenu mahala na ligurama s djecom, spustio se iz Dalmatinsku, a mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: dvije moje unuke Kana i Džana, evo ja sam imao i tu neku misiju da se brine malo o njih. Vozio sam ju u vrtić na Skenderiji tamo i one sad od opšte bolnice gdje stanujemo do Skenderije otpivaju po jednu sevdalinku. Već su one naučile 3-4 sevdalinke. Htjeli smo i tu veće da malo to uživo pokaže, međutim nekako je to vrijeme se i provuklo i malo teško okupiti djecu s Petrove tu da mi otpivam uživo da vide i ali prisutni tu da imam nastavne, ali izuzetno fino pjevaju i evo sad ja jutro slušam kad smo već dočekali poslije kaže nevjesta, pa dedo, on mene svi zovu dedo, pa i nevjesta, kaže Džana je skoro sav album naučila, pjesme s tvog albuma je skoro sve naučila. To je ta mlađa, tako da ja
1: A
0: se
1: ima
0: ne
1: li
0: bojim
1: neku
0: za
1: koja
0: svoje
1: je
0: nasljeđe.
1: omiljena?
0: Pa nije mi rekla sad koja je od ovih, ali već ranije sam ja te neke kroz udruženje snimao i imam na svom YouTube kanalu, imam te pjesme, kavere do duše. E sad sam to stavio na nosa zvuka da ostane trajno, znači da to malo promovišemo šire, znači gledateljstvo, da se upozna s tim.
1: Da, dakle, ove sve pjesme ljudi mogu pronaći na YouTube-u, dakle, u ovoj modernoj formi. Oni koji žele da imaju CD, mogu da im nabave i CD, onda ima i DVD.
0: Da.
1: Pobrinuli ste se da to bude dostupno svima.
0: A evo, ja sam odradio i tu je neku kartu sa USB-om za kao nosač zvuka, pošto je to sad ostalo jedino, malo je prevaziđeno da kažem tako, CD i DVD, ovo što sam radio, međutim ja sam iz tog razloga odradio da ima neko u svojoj arhivi ili negdje pohranjeno da vidi to. A ovo je svakodnevno, znači mogu tu kartu staviti televiziju ili u auto da slušaju i tako.
1: Pa vrijeme da čujemo tu naslovnu kompoziciju Dilvada Felića Dade, Sevdah teče u venama mojim.

0: Mislim da smo čuli skoro sve pjesme sa albuma pod nazivom Sevdah teče u venama mojim, albuma koji je nedavno promovisao Mirsad Neymarlija, gost emisije Naroda na BH Radio 1. Ostaje da u završnici druženja kažemo pokoju o planovima za dalje.
1: Pa evo sad se

0: radi na promociji, znači, tog albuma. Sad slijedi gostovanje normalno po ovim televizijskim kućama i radijskim, znači promovisanje na, da kažem, sad diljem Bosne i Hercegovine pa i šire. Tako da sad ću posvetiti sve vrijeme, znači, na promociji tog materijala ovo do nove godine i tamo. Život teče tako da će biti sigurno u budućnosti još ti neki snimaka. Imam već na neki način onaj pritisak od mnogih kompozitora, Sevdalinki, koji žele da ja upravo to otpjevam, iznesem njihove te ta djela koja su uradili. E sad, to je sad stvar, jeli, i aranžera, i koliko će to biti muzički izvodljivo i obrađeno, pa vidjet ćemo. Uglavnom, na tome neće se stati, ja idem dalje.
1: Evo, sama priča koju smo čuli u emisiji Naroda na BK Radio 1 je poruka. Nikad nije kasno, i u
0: Da.
1: 68. godini možete da radite ono što volite, a Mirsad je to uradio na pravi način. Prvo je postao finansijski slobodan da bi mogao da priušti ono
0: Da.
1: što mu duša želi i što voli.
0: A tako je. Znači, ma, generalno poruka je inače ta svima, znači, da budu istrajni, da imaju neku viziju, znači, a veoma je bitna istrajnost, pouzdanost u životu, pa ovdje samo treba biti istrajan, ima svoj cilj, znači, i djelovanja, i cilj u životu inače. Znači, šta želite vi od sebe i od svog života? Ja sam to želio, da ostavim jedan pečat, da ostavim sad na kraju, znači, evo, da kažem, tako i svog životnog vijeka, i evo,
1: Da.
0: da to dostane u amanet generacijama iza. Samo istrajnost, pouzdanost.
1: Hvala vam što ste otkupili zaostavštinu Omera Pobića, ustupili je Fondaciji Sevdah, koja može dalje da to čuva i da razvija. Na taj način ste pokazali da želite da ono što je radio ne bude zaboravljeno,
0: Zaboravim.
1: a Omer Pobić je itekako dao svoj doprinos na svoj
0: Jeste.
1: način. Hvala što ljubav prema Sevdahu prenosite kako na svoje najbliže, na svoje unuke, tako i na prijatelje sa kojima živite. Ja vam želim puno uspjeha i da se svi vaši snovi i planovi ostvare u budućnosti.
0: Hvala vam veliko. Zadovoljstvo mi je bilo učestvovati ovdje u vašoj emisiji.
1: Gost emisije Narodna na BH Radio 1 bio je Mirsad Neymarlija. Uredila i vodila Enisa Hajdarević-Šoto.

0: baci, baci konopac dobri splavaru. Baci snažno hrabri čovječe da privežem splavu z obalu. Nećeš valjda ponovo zaploviti, a da ti ni platio nisam.
1: Plaćeno je, mladiću. Baš kada mi splav ponese matica, zadovoljan sam. Prezadovoljan sam. Zadrži svoj novac.
0: Uzdiskam tvojih ruku. Mada je snažnije nego ikada, osjećam da nešto nedostaje. Govorim gluposti, a morao bih znati da si preplašena i premrzla. Oprosti mi. Tek sada shvatam tvoju obamrlost. Jer vidim da grupa konjanika juri na drugoj strani obale. Ana, Ana, naša sreća je potpuna, Ana. Zašto ti je pogled tako čudan? Zašto ti je tijelo tako krvavo? Zašto su riječi onog splavara opominjale? Ne! Ne pružaj ruke! Ne dotici me! Ti blodite!

0: žene su uvijek bile moja slabost.
1: I ne želeći da razotkriješ svoje slabosti, ja nisam ispao žena.
0: No, to nije bitno.
1: A možda i zbog toga što si uvijek baš ono bitno previdio. Tvoja prva žena nije bila nevina. I danas čuješ eho njenih riječi koje izgovorila ne bez iskrenosti, ali zar je to bitno, dragi, ha? Dugo si premišljao da li je to bitno ili nije bitno, da si na bitno zaboravio i ona je otišla. Tvoja druga žena bila je nevina, ali si opet zaboravio na ono bitno. Uočio si šta je bitno tek kada ju je jedan prolaznik slučajno okrznuo i ona je legla na sred ulice, valjajući se od bijesa što ništa nisi preduzeo. Treća žena bila je nevina i nikada se nije valjala na ulici. Ali si mogao 3 sata da dubiš na glavi pa da se na njenim usnama ne pojavi ni osmijeh. Tvoja četvrta žena...
0: No, dosta, dosta.
1: Ne, ti ne otkrivaš svoje bitne slabosti.
0: Naprotiv.
1: Da, ti silaziš u dubine svoje duše i stvaraš. Ali samo tebi i meni jasni su putevi ono šta je istina u stvorenju.
0: I tebi.
1: Pa dobro, nisu li svih 5 ličnosti, i Ana, i Splavar, i Mladić, i Pastir, i ja, samo 5 tvojih raspoloženja?
0: Ni govora, to su cjelovite ličnosti.
1: Dozvoli mi da te podsjetim da si se u svom životu ponio kao sve te cjelovite ličnosti.
0: To što si rekao skoro je kleveta.
1: Zaboravljaš da sam ja Adam Pamkriz, jedan dio tebe.
0: Da.
1: Uzmi Pastira, plemenit i razborit. Sjeti se visoke, graciozne djevojke. Svoje vremeno ti se veoma dopadala. Imala je ben tačno između očiju.
0: Filzubana!
1: Naravno, Filzubana, u čijim si očima i danas velikodušan i plemenit, jer su riječi Pastira bile riječi koje si njoj uputio. Međutim, to je ono do čega ti tada uopšte nije bilo stalo.
0: Odlučno pori!
1: Jer se ispod velikodušnosti i pokroviteljstva krila želja da je sačuvaš za sebe.
0: Ni govora.
1: Budi bez brige. Ovo ostaje među nama, pa mi možeš dopustiti da i ja sam malo kreiram. Dozvoli mi. Ostani i budi moj medij. Poslužit ću se istim sižeom i time ću, nadam se, priznati tvoju veličinu. Ne, zbog samog sižeja. Ti znaš da ništa ne mogu izmisliti, a da to prethodno nije postojalo u tebi. I pored toga slušaj, razotkriću te.
0: Kreatura kreira. Samo pristojno?
1: Da. Zamisli tek rođenu bebu, daj joj ime.
0: Ana.
1: Beba raste, vrijeme odmiče. Rođena u doba prvih masovnih akcija. Mi gradimo prugu, pruga gradi nas. Tata i mama postavljaju prve tračnice životnog puta male Ane. I više grade u mašti nego u stvarnosti. Ili drugim riječima, previše pažnje poklanjaju teoriji, a premalo praksi. Jednoga dana, Ana zatvara vrata roditeljskog doma, silazi ni stepenice i nogom stupa u život. Ne, stani. Dozvoli da ovaj put ja budem prvi.

0: Stid me je. Stid me je. Drznik. Jo, da me tata vidi. Stanite! Ej, zaustavite! Uviše stidljivo dižem ruku.
1: A mogao sam vas pogaziti? Ja uđite.

0: Oprostite, ali svjetla farova su tako jaka da sam skoro obnevidjela.
1: Čega ste se uplašili? Šta vam je? Dođite k sebi.
0: Vi ste Adam Pankins. Ja sam bila izašla iz vaših kola, vi ste me napastvovali, pustite me.
1: Ma ne budite smiješni, pa prvi put vas vidim. A suviše ste uzbuđeni pa vam se priviđa.
0: Ma zaustavite!
1: Taj Adam Pankins je ostavio jak dojam na vas.
0: Zaustavite!
1: Ne odbijam nikakvu sličnost, ali da sam ja, on to poriče. Molim vas!
0: Sve je to, njegov profil, glas, isto su kola i...
1: Kola? Moguće.
0: Lutka na staklu!
1: Slušajte, ako budete i dalje vriskali, radije bih nastavio sam.
0: Bojim se. Vi niste Adam Pankris?
1: Ja sam Adam Pankris.
0: Molim vas, ne šalite se, strah me. Ne mogu da objasnim. Ne mogu da objasnim. Ne mogu. I muzika je ista.
1: A vi zaista pretjerujete.
0: Da, možda, ali vjerujte. Sve je isto.
1: Ja sam Adam Pankris. Oho, kakvo ime.
0: Spominjite ga više.
1: Ma zašto? Ma tako je komično. Pušite. Dokle idete?
0: Agram.
1: A onda ćemo zajedno.
0: Kada stižem?
1: Negdje pred zoru. Neki hitan slučaj?
0: Da.
1: I suviše ste lijepi da toga Adama ne bih mogao shvatiti.

0: Koliko je sati?
1: Jedan.
0: Pričajte nešto, spava mi se.
1: Ne znam šta.
0: Onda tapšite dlanovima i pjevajte. E, tako. Ajde. Umorni ste?
1: Da.
0: Iziđimo onda da nas malo vjetar produva.
1: Da mi odnese san i da ga mome draga.

ćutite, otkako ste sjeli imam utisak. Čas da ste oduzeti, čas krhani bezmjernim i muklim bolom. Kada sam vam ponudio da uđete u moja kola, pogledali ste me i ustuknuli sa strahom. Zašto? Nećete da mi odgovorite. Takvu djevojku još nikada nisam sreo. I to pred zoru nasred druma. Ali nije to samo bio strah u vašim očima. Morao bih znati da li uopšte čujete moje riječi i da li ih shvatate. Da. Oprostite, ako shvatate, vaše lice ne odaje nikakav znak. Gledate ukočeno na drum ispred sebe i ne znam da li uopšte čujete, ali imam neodoljivu potrebu da govorim. Možda baš zbog toga što ćutite. Doduše, mogao bih cijeli naredni dan da pritiskam ovu sirenu, pa bih ipak imao utisak da ništa nisam rekao. Ne. Nemoguće vas je nasmijati. Kažite nešto. No, progovorite. Da. Kada sam vam otvorio vrata, vi ste bili zaustili nešto da kažete, a potom ste ustuknuli. Ipak ste ušli nekako ravnodušno i pogledali me dugo ispitivački. I u tom vašem pogledu više nije bilo straha. Bio je prezir. No, ako. Ali ne znam kako da se postavim. Oči su vam bistre i pametne i sigurno je da niste slaboumni. Ruke, tijelo i lice svojom ljepotom snažno me privlače. Smijeh sam najmanje očekivao. Da ste zaplakali, sve mi bi bilo jasno, ovako. Doduše, smijeh ponekad može da znači isto što i plač. Čujte, bila jednom jedna čedna djevojka, među nekoliko drugih koje nisu bile čedne. Da zatrubim u njenu čast, a? I kako je bila čedna, to je sebi dopuštala mnoga poznanstva i doživljenje, dok su druge djevojke živjele skromno i povučeno. Nisu mogle sebi dopustiti raznolikosti i uzbudljivosti kao ona čestita, da ne bi izašle na zaoglas. Ne, vas je ipak nemoguće nasmijati.

Slušali smo elegiju u D-duru Camilla Saint-Saensa i elegiju opus 24 Gabriela Fauréa s albuma Francuska elegija, koji je u januaru 2025. objavio ansambl Roma Tre Orkestra. Čućemo i elegiju za violu i klavir Henri Vietana i elegiju za violinu i klavir Gilles Masnea.

od vode planinskog jezera oči. Od vjetra dugu kosu da joj tijelo od pjene u njoj jedri i zri. Provuci se kao opojni miris trave i voća kroz maslinjak do mušebaka njenog prozora. Ali ne dao Allah da se u tebi probudi pohota. Neka se noć primiri u vazduhu i neka joj se sve prikloni i preda. Podižem je s mindera, a ona misli da je podiže ženska sila. Ne usuđuje se da vikne, pa rukama satire svoje lice, da koga u kući ne trgne iz mirna sna. Skidam joj dlanove nježno svojim nevidljivim prstima, a ona misli da to čini sama i da je nagoni nešto jače od nje. Ti sve samo gledaš. Ne misli da me je zanijela strast ako činim da njene ruke razviru laku košulju, da njeni prsti kidaju odjeću koja je pritiska i što odozdo podiže svoje dojke, a potom ih razmiče. Ja sam samo meleć. Ne zabacuje to na glavu radi tebe ili radi mene, nego radi Karabeka. Puštam je sam. Bez zazora kida ono što je na njoj ostalo i razbacuje oko sebe. Pogledaj je. A sada idi. Idi. Kažem, idi.

A kada mu je dovedoše, Karabeg je primi. Odvede je u svoju ložnicu i siđe rukama niz njene noge i rastavi ih. Zaista se ne treba čuditi onome što je od Boga.

Splash je nedavno svirao u Beogradu u klubu Kvaka 22. Vratili su nam se u Mostar, ali nismo imali priliku čuti njihove dojmove iz Beograda. Vidjeli smo da je bilo vrhunski, ali treba čuti iz prve ruke. To će biti uskoro. Za sada As sa njihovog debitantskog albuma Domaće neprskano.